Udi kine til vuce sabiha ta meris piteri, warda ta shemsh. O sanadu a canzunetta ta Joe Kutayar o la wadfaila li habet.